Od romantike pa gremo na Radio 81, k iskanju heroje. Jaz upam, da so se zbudili, da bojo rešili današnji četrtek, zato pride Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Simply the best.
1: Легенда днева.
0: На 80-ки. О, Рекс, си лачен? А би Natura Vetal хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматински у Домжалах.
2: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.